0: kayo kamo ingi gotwe kani ya kagoku kerigu bogoini karafai gethieri katuduguru goko maroiga kameme kayo kamo ingi ne sheshe ni maguta maguta.
1: Yes, go kuregwa kameme kayo kamo ingi tutana viekore ya kwele getari. Hello, hello.
2: Hello, hello.
1: Yes, wama itoyo ne mziba mziba kumago.